0: Rastî ez babetekî li ser şermiyê de axivandan
1: Şermi.
0: belê.
1: Karası tu şermini ya annen cari.
0: Nizanim ka inşallah
1: Vel.
0: mübinim. Ben zidna min rastî şermin gelek ya başa bu hemi
1: Ya
0: mirova.
1: başa, pıtır bu ki ya başa, bu afradan bu zalama.
0: Kudî bu afret ya başa
1: Ve
0: mam.
1: ya sahat hoş.
0: Ya da hoştir bitir mam. Ez binin roj bu roj navcıva kime de gelek ya kiretir bitir mam. Kasaten zalam el cuan kariya kar biketin u zalam. Yani aç bu afret biçine de yan bu roja bikani yan ji bu roja da tadrayı bitin ez biçim. Endef zalame ki xod dirist ketin John Curry az bizim evçteki gelege kirete.
1: Bel.
0: O nav cava ki me kurda deji qevino ketin.
1: Oya.
0: Az nuzanım bu çi hemi gavajı xelki me Kurdistani yani cavzel dervey valati ketin. Her ek u kelture xo, her ek u dini xo, her ek u yani tişte xo kelture xo ve gireda
1: Bel.
0: Az bilim az çiçeği gerek kirete şerminin devzayı afreti ne bitin o afreti çiçeği devzalama ki kudiriz bir ketenci
1: Bel.
0: o carat bejin
1: Vallahi
0: eğer
1: vallahi evya çende ku kitap ama je pekirim je afret afret le kar beket ye zalami zalam le kar beket te bahse şermini ki yani gele cara tu nabini yani mruve şermin gele cara mafet xuj dezdet yani gele cara ser xatra şermini gele cara mruve mafet xuj dezdain ama bu gele cara ke ke azad mafet xuj dezdain şermini mişem ki ya es falan pek
0: İmam
1: gabe pavajım
0: bilamdırıf.
1: apke yani yani tu nabini ne cara şermini ne cara kartı kenil mürüvit ket, muafit mürüvit dez det.
0: İmam bila kartı kenil mürüvi bir ketin carat dejin nazını men dejin bila yani sadahata mene çidin bila semahata mene der kevitin bila mürüv kartı kenil şerminiye me bitin o bila mürüv muafi kış dez bidatin belki yani gele caracı cahe ki mürüv muafi kış dez bidatin belki cahe ki de baştır bes mürüvi kevitin.
1: جان دستت خوش بود
0: يتا خوش ترشتن
1: ربيعة
0: بل امام
1: ما ظن قد نقل دور شرمينية قلتي تو ظني چه
0: قلتي الله
1: مروف شرمين بچه
0: مروف شرمين همي قضايش
1: ما ظن تشتكي قلتي قد نقل ما ظن قلتي كاكي وزاتها سر شرمينية مروف شرمين چه Kadı bu me bir hakikat haber sevda ama de haber sevda da hiç haber sevdirist. Yala as mom ki orası da ne hocam. Ya o sonra.
0: Mürevi şermin hemi gava
1: ama
0: yedin hoşçam.
1: gudne ki binel dur şermini ya mazana. Değil.
0: O den zaman.
1: Epo ne zaman.
0: Şermini, mürevi şermin hemi gava yedil fafiye.
1: Mürevi şermin.
0: Hemi gava yedil fafiye, yedil hoşçam.
1: مروف شرمینی ها تا گوتن او جنان شرمین گلک گلک گوتنه پسنال دور هاتی من گوتن مروف شرمین کالا کی این زاوی شوی ها تا گوتن او جنان شرمین نزانم چه ها
0: خودی ها تا گوتن دست بیرامینی
1: از بیرامینی نیست از درستایی بیشم کتاب چی نپا مامکی مامک ات بیجید شیلم شکر قدم دیوار وکی کفر یادوی مزانا کار کرو او کلاندن زاروکا دل بو حلاندن
0: یادوی دانیک نینن
1: الله الله الله بار بگه بگه هم کرده بارید بجر بار بگه تلی بگه ده اوه که بودا که بودا گود دانیکن که بودا گود مزانا کار کرو کلاندن زاروکا دل بو حلاندن کی گوده تا دانی کن؟ راست کی گود دانی کن؟
0: خود بیم وکی دا بو پیواندیا دسته که شلو وکیری نجی گوده صدافت دانی کن چون که مازون کارت کن و سرو برد کن و زارو جی گره حجت کن
1: والله راسته والله راسته مازانا کار کرو کلاندن زاروکا دل بو حلاندن ما بستا فیمام که گوه دارن دانی کن دانی کن یعنی دانی گرد خوش ما قازان دانی که ها زالام ها کار کرو آگرل کرو بار بکه و زرق قازان و زارو که دمه سخت